0: baza munaitwe wiragebukire geira yuwakyaliyo yekwasire aheru akire imukopanga bakwinuka tukubaramukya abasikara barimba kora tugamba ngo mwe bale kubakiyo maspice
1: ngole program
2: bale kubakiyo
1: ningi mani koruga kibugovia mliyo mtemi kibugasya maspice
3: kina tabu
1: umwe kiveo kirikia man
2: yego
0: omukwasire okya mukwasire ogu
3: Nyumenza iwe
1: Arunda mkendu kurusi ya kamete
3: Kya
1: wangu na umura mkizo
2: Ego
1: Wangu na mamu wanga Mani kwa tamigu na batri kaseno kinagoi
0: Ya kare kare Enamba zaitu zona zikinguido na soro kwe torora MTN runde Airtel tuwazeme na iwe runde soko rabia message kule hansi Airtel runde MTN tugamba haka message msanji tano muenda mnana muenda muenda mnana muenda muenda Spice
3: Spice FM.
1: Mwale tuwele.
3: Mwale kukuliriza.
1: Aba Jakubu utanjiwa nkabulikiro mwagizi wa sema runguku na kitani.
3: Eko Jakubu.
1: Ego kamba imuki yeo.
3: Okay.
2: Ego.
1: Mkazi wanga akizi.
2: Hmm.
1: Alioro Jakizi nga kawa jungui wanda na bosu wai.
2: Ego.
1: Alio mwenda katiki hamba toke na ali.
2: Hmm.
1: Alio mpita.
2: Bye. Sorry.
3: Ndi kale kusobora kutegeta 0788898 ibiri ina mwenda. Spice. Arundiki Airtel 0758898898 raba usin kaka na message ya 0758898898.
2: Sorry.
0: Egitere tugeza kutelezamo Airtel inengire kwa siremwa kaswija kajani kagira bamo bwenjura bwegwa abaitwa mazima genyini garuko gezeho gitere musanji tano emo munana mwenda mwenda munana mwenda tubazeme na yunye chakale inu kande mkie abakorera mutima spice
3: spice FM right to
0: Ego. Ego. Ego.
3: Okay. Kali, thank you for the engineer.
0: Hey. Gira tugire esimu zaitu zikinguire ubazeme na ito nyenchakali
3: nukura inakuwa mauti papas una nukuatai
0: spice
3: waitu
0: mbali kuririza
3: ture ili kurungi ura irota
4: jubika
3: kuhoge ego juu
4: kivikilo ya masende jakisa roga mamedwe ni vijaria
2: Na
0: wangu zi spicy ball. Okay. Nisao kameme.
2: Nikila kameme kabantu. Oye nda kaki.
0: Oli mukia mutani.
3: Iwe leta kawaka
2: meme. Leta kawwe.
3: Leta kawaka meme.
0: Leta muenda mutani.
2: Chukwenda na iwa kawwe. Lead by example.
3: Hey.
0: Spice. Wamele kukwa kwa kwa
3: kwa
1: kwa kwa
3: kwa kwa
1: kwa kwa kwa
0: kwa kwa
1: Nanguza hodi ziwasema vwe na
2: Ego
1: Ese gogo di ni hospice yao Makata kwa waki anguze vwe na Kale shukale
2: Kale
0: Ikara nogeza inamba yetu ya MTN na Airtel Airtel inengeri kwa sirimu baitu lio ntugeza kwa tamo Baitu ikari nogeza nisokura vamo mbwire Abo maisa spice
2: Waitu
3: Ego
0: Bazamu naitwe namba kiaro ya MTN yonka ya teri ningere kwa sirimu baitu geza kuruwa tuwa gitereza kuruwa nai wa girabiaka andu wa gikoze sahali uluhuna tukimukia tukambwe bali kuimuka radio okusinga abasiga za basika chapati alinywena manyisa zinu mazire kanda kandi bandi chapati muituru kizegi spice nego
1: abukuru wa kutu mwale kutu
3: mwale kutu

Sitania inefu jona yeteri agamba nti tokole chitobe kazina kamani mino kuruga mwa papa misa jisema kula waketa wagamba kwa lezehe sente kuruga mwa gravity omutu juu